Rares kecingak punike wewidangan desane pejajakan desane punike tur margini sami punike nggih asri pisan.

0: Nggih, kale punika warsan taun nyane duang tali dua. Taun punika sampun lintang.
1: Reng desa kute.
0: Iri ke Wiyakti, genah kejadiannya nih ring wewidangan, kelurahan Kute Wiyakti ya.